0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, suporuli, maciari, maciuruli, Dardimandiki, Dardimanduli. Rats kartulia, Dardimandulia.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, suporuli, maciari, maciuruli, Derdimandiki, Derdimanduli, Ratskartulia, Derdimandulia.
0: Radio Derdimandis ekskluzivi.

Ruzul, kijuaz dauzache, pitzhela pichevz kepatijebat, tivze, dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

0: Recepts i Spoulops ipove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.